Quis est homo? Qui non re? Rex patrexi? Si, si, vi? De? Red in? Tanto suplici, oh!